Tudasu de Gus Mimbrama. Programmi son de Campre Gatitur un Hoki Braho. Si zakonisht të shtu edhe sonte, në program të kemi muzik të zgjedur shkipe, na falin sonte se s'kemi lajme. Këtu, Radio 4B transmiton në gjumë shkipe, çdo javën të njëjtën, në orën 7.25, gjermin 8.30 mbrëmjeve, në modulin frekans, 98.1 Brisbane. Telefoni jonë në studio është 3240-8609, e përsërit 3240-8609. Të dashë të gjusë, filloj me këngën Rovç Kipria, këndon Kazim Mizgjitin.

të dash dëgjuse, tani të dëgjojmë Edmondin me këngën Çu ben zakonet kipatëm.

të dash të gjys tani të digojmë një tjetër keng që po këndon Bylbyli, këndon Bujar Kamili.

të dash dëgjuesë, tani do të dëgjojmë këngën nga Bujar Kamili, Mos u largo.